0: Estimați germani și germani, fiți e fiți estimați de Dumnezeu. També noi altri som com Nicodem, peregrins în la nit, aquest icon evangelica, sobretot ens ofereix un missatge del camí de la vida. Nuestro caminar, nuestro desear, y todo aquello que abrazamos y vivimos cotidianamente, las alegrías.
1: Like Nicodemus, we too are pilgrims in the night. This gospel figure offers us a message primarily about the journey of life. Our journey, our desires, and everything we embrace and experience daily, in joys and defeats, in aspirations.